0: sportski program Radija Bosanska Klupa.
1: Praznična, karnevalska atmosfera, puna emocija, puna ponosa, puna naboja. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države, nogometne zmajeve, sinoć dočekani i isprčeni na svjetsko nogometno prvenstvo. Danas će Evropa

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama,

0: Radio Bosanska Krupa.
1: Vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ridžić.

0: Evrope i penjali se na nogometni Mont Blanc, Arsenalu, da bi bio dio najveće evropske elite, upravo to nedostaje. Jedni drugi su prvaci svojih država. Od 18 sati u malo čudnom terminu, danas utakmica finale Lige evropskih prvaka, najkvalitetnijeg svjetskog klubskog takmičenja, Paris Saint-Germain Arsenal, od 18 sati. Uživajte.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Krenite stopama faraona sa Omega Travel. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom rezortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci 13. septembra 2026. godine. Cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 31 81818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bozanski suđuk Premi Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.